0: Kitean.
1: Tek di.
0: Tek.
2: Tek. Tek.
1: Tek di.
0: Tek. Tek di.
1: Ayo kurak yo lek lek golek rak. Tek di. Endi? Endi? Endi? Saka basa Jawa endi dadi basa Sunda dadi tek di. Tek di. Tek di. Tek di.
0: Lek teyan. Nah iki teyan. Ketemu. Ora. Ora. Wah. Tek di. Tek di.
1: Ayo aku ketemu.
0: Aku sese melu edan malam.
1: Terus
2: Tarim.
1: Barang ketemu rak ngundang katanya to. Rim Tarim.
0: Oh, Karim iki jenenge wong.
1: Jeneng wong ku dadi dek Tarime ning jaba guwa maune. Sing ning jero iki kancane bareng ketemu Tian ngono. Rim Tarim ngono.
0: Terus Rim Karim gendanan Rim. Ngono.
2: Gendanan apa lho?
0: Golei, ketelan golei.
2: Lah jare wis ketemu.
0: Lah witena diculke iki ilang meneh. Ndang-ndang kare wah. Wah, wis po, wadhe iki kudu manut edan. Ayo teruske, teruske. Karim ngopo kuwi?
2: Tarima raga wayahna.
0: Iki rada angel iki piye?
1: Ora yo gampang kuwi terima raga, raga wanaya iki yo ragane. Tari mengkari nemu ragane neng kono wis
0: turan turan
1: sisa kaya kowe kuwi
0: iso iso
1: masuk
0: masuk masuk terus
2: ngancik
1: gua tarim terus ngancik ra begitu dipasrai nyorimnya we
0: ora urusan mas yo kari rogo ya dinci oh aku iki golek kamus buka 10 buku ora ketemu lho. Ana Karim ngenciki iki piye?
1: Wong aku ya ampe ngawur kok. Tarima
2: ngancik.
0: Wis aja ora trimo ngancike ben pindul tahe.
2: Tina.
1: Rembelah.
0: Oh iya toh bener toh. Jero gua peteng kok. Ngancik pisan ra bener baleni.

Mulane lek wong lanciang ya ngene. Ayo operen loro ae. Kena trek-trek. Aduh. Pisan kas ki ana petek, munggah maneh. Ayo munggah.

0: Batu kan wolo-wolo plastik. Ono isi di sini.
1: Sing penting itu kene, Ri. Ayo.
0: Oh niku gawa mbaku sopir nek kaya aku ngene.
1: Apa?
0: Mbaku iki mbaku enak ta kan? Lho nek enak njaluk didik.
1: Ngomong. Kon tak ngandani. Ayo nang kenal aku nek pertelen.
0: Endi?
1: Lho Tini.
0: Mati. Eh Tini ya?
1: Iya. Warung pojok pertelen.
0: Oh Tini iku ta.
1: Are
0: ayu ta.
1: Lho lho lho.
0: Anu Tini ne yo mati.
1: Ojo.
0: Apa iki?
1: Oh arek kewadasen iki Tini.
0: Ayo,
1: ayo, ayo,
0: ngombe-ngombe ya.
1: Ayo tak berkeling kok. Ayo.

0: kupingmu ono meleki ya.
1: Lah apa? Lho, kowe nae lho.
0: Yo saiki.
1: Ade kopimu sing lewel dok nang kuse kidung.

0: niku lah. Lho, ya ngono Kang, jok wedi.
1: Oik muring-muring. Iya. Wis tuwek muring-muring.
0: Lah ya opo, Mas?
1: Ketiye gur. Iya. Sepurane mati.
0: Panjang dicok gegeran.
1: Sepurane lo kami iki.
0: Amblek kan Kang aja wedi diri kok.
1: Kamu tuh duwe kaon kok cacok-cocok notan.
0: Bang ajen iki karo wong tuwa iki. Ayo.
1: Saban yo.
0: Lha ben-ben manja ayo kok serali barang nek kene dikelirokno wong situ.
1: Iya iya.
0: Kok nyengkle lho. Kon sing kari mang kon ngomong ngejak cakot-cakot iki pelecehan kon lak dikelamuti kon.
2: Lah iya karep kuwi ben dikelamuti kaya.
0: Wong kok ngomong ngono kok iso ngloro-kloro.
1: Tapi gara-gara kon lho. Mantek pegel.
0: Kocok muring-muring ta lah. Eh ojo erosi kon niku.
1: Yo kok erosi.
0: Kok remosi.
1: Kok remosi.
0: Pegelan iki lho.
1: Emosi.
0: Lah ya tunggal iku.
2: Yo pegel.

0: yen durat muka dudu kene papan panggonane mestine golek wong sing donyane akeh mas-masane iki ora karu-karuan. Lha ning kene iki tujuane kuwi sejileh. Ning aku tak tengkon. Jur sliramu sasuwene manggon ana lidah ngono wati.
1: Ya.
0: Wis ngerti apa durung yen lidah ngono wati iki wong ning Katemengguman Surabaya.
1: Ya wis mestine aku iki ya mangerteni. Dadak kowe nyangkut tomo karo tlatah iki Surabaya barang dadak kaya wong kendel bae.
0: Bocah ayu kowe muring-muring tambah ayu.
1: Lho kaya ngene iku. Mengko tak undangke wong kampung kewirangan lho kowe.
0: Bocah aja ngundang wong kampung iki budhe mung aku karo sing

Emang sajurne ketemgungan saka ing kabupaten iki bocah ayu ya ana. Putrane wong luhur kuwi ya akeh. Gandeng karo kahanan sing bisa ngluluhake pikirku lagi wae nggonku semedi ya mung sliramu. Mbok menawa iki wis antuk wangsite ing Jawata kang linangkung, aku kudu urip bebarengan marang sliramu kanggo musadani kawula ing Surabaya kene lho.

0: senajano kue nangis sedino kaping pitu, heh? Samu barang kuis kadung, heh? Ora kena dijupuk maneh. Mbok menawa iki pancen dedalane. Gonku kudu bisa golek usaha kanggo ngusadani kawula ing Surabaya iki lantaran sliramu nok cah.
1: Kakek iki kudu saya sono.
0: Piye nak?

0: semangaten. Yen bapakmu yo biyongmu kuwi panjeneng Demang. Sing disungkani wong sak lidah Yonowati. Senajan wis dongkol kuwi kawula ing kono kuwi kabeh sik padha suyut karo ramamu ra ibumu. Ning ngene nok ya. Yen kowe bali ora perlu wedi. Sepisan maneh mengko tak totake nganti tekan omah.
1: Piye? Kula mboten bakal bali yen kula menika sampun ngadeg kados ngaten. Kula ajri kalian bapa kalian piye?
0: Jure
1: kula menika pengin tekan pecah iki mawon wonten mriki.
0: Gawang sing lara wae urip-urip ketambah jaluk mati. Ini wong tuamu ya durung nate ya kuwi mantukake sliramu ning sliramu wis mandhut pasiane pangeran mengko yen bali tanpa dak totake sak mestine sliramu kuwi tanpa duka saka ramamu lan biyongmu kok cepate mbakku sing ngomong
1: saestu menika
0: ning sadene bali aku juga akeh bayi sing sumber kaya

0: sewu kan lho. Nggih. Napa jenengan menika mboten nate latihan?
1: Oh, males. Iki sik ping 1 ta ya. Nggih. Sik percobaan ta.
0: Oh, tak sik
1: ping 2 cong.